Nero bisibu, truku kibu kasar kubu, tonkro tondro ikunando. Giso sawa, adamisi, anasara wanura iro kanyenda, no katian suru no baita, sinso okuruwa ita. Ye dabaru tiri nyuru wa yeno kumbe enosia. Fraternite ndabaru tiri ruta sun nosia mu, ma Noel alagbada. Usun nosia ma, besan bine tingal timpusubu mbiragia, kukari dodo kanibamo. Wisu adabu buka kura mu, sirenka giso ntonru girari, adama, yugiru waka uru. Guami dabar trité so wa iko iwa fraternité dabar trité mata wura mata sun no siamo ma boy kon merin kon no wo nyamun tira mieton klobu babe gwasia tabun kieru yabi baramo biramigia bagrogrobu ndakar we siamo dabar trité so ko iwa le matinal dabar tire rumatita ma sun no sia ma besen gonu ko temini e gasa ten to kun dabu yen trité baraka de sa suka passeport kari dodo kani bakpe bakwa won ra yiro kayenda no katia yeni besan bene tembe kwa yiruse dabar trete sowa iko yikpro wa le matinal dabar trete mata wura mata sunno siamo ma egasa benin ko kari dodo kani bamo wiso adabu bukpe buka kora mu dakar kundun wolo besan bunum biragia ko kari besan tenyiro talon okwa yeso wa wadayin obeso esimi dabar retraité so ko yikpro wa le matin dabar tiriru matita ma sun no sia ma besem tenyiro unko bepin o sena ye basu imini oko pun ye woka dabar retraité ta garbi ke ume ye so aso Wilfried Leandre ngbeji uye ngari pakiana dabar retraité so ko yiwa le matin dabar retraité mata wura mata sun no sia mo ma besem bene tenso igasa ko kari dodo kaniba mo tombe baram il kisi pa anundi sibum almani ba wadi mu yen wolo la pdp gibu ko kari e ba pe ba kwa ba bebe ba won akoma ni ba so ba be dabar kan bude bu koma ni ba deri wo dabar trité so ko iwa la busolo dabar tiriru mateta ma sun no sia ma besem bene tenso igasa internet in so aso ba ye wera arsep gibu ba be dakar wesia besa besa yen anfani dimu yen kasun wene dabar trité so ko yikpro wa la busolo dabar trité mata wura mata sun no sia mu ma besem bene ten igbe te basu in sa so ka sera mini yen ko kari dodo ka yebamo ben wera runda kama son korbam biragia numero dodoka ibadi dabar trité so ko iwa bene intelligent dabar tiriru matita masu nosia ma mesenke obi sakane rubun biragia wonura yiru kanyenda no bukatia nka wonura yiru kanyenda no bukayiru mke urate ke obi bako ura mini ton klobu widobu bia babe kwa demi bengo kuma gobi kwa sia mu dabar trité so ko iwa sena mesen bene ten yigbete basui benko kare ni ngwene buku politi kun biragia ka somanti so aso dabar trité so wa iko iwa gaskani inform dabar tiriru mateta masu no sia ma besen tenyiru rumial do wadayi besem wusun so san kado no rumo so yuduke wu warawon ka duke iko beturo me de kiro go ba wono bun saka dabar trité so wa iko iwa gaskani inform dabar trité mata wura ma besem bene ten ton krobe bakke udamu ke di sakanere bum biragia wido bibakwa bi mobu batenyiro ka ugibu siara mu dabar trité so ko iwa le pays émergent dabar tiriru tena konka wirugo matita masu no sia ma besem igbeti batwin sa suka sena ngome ngwene amo ankumaka sine kitate migia se yabe won wene ka no buturi dabar trité so wa iko yikpro wa merobisibu mi na kon dabar tirenu ngari ora makiram deme Faisal Idrisu nena bay nosia gusuno kasun sia arsuma bakasonu turi

ti n kunde nle ti ọta mi yoo se gbọgbẹyin adura ọta oni gbale mi lori. Adura ọta oni gbale mi lori.

0: ngonu kono batu kana no koyo sali makio sali makigonio borberio subana ria sefima wimba directeur kanga ke Raul Steve ngonu kon yana nyana na kamela mfefe tiladiga ya ki ma kabuno fefe tiladi nuka iba gobzeri no sena ibeni naruka fefe tiladi na kwa senigano iba yekte mansa no ya baike saro ki se eka odira o eka sudira nuyo ka kwe ko gonu wakti na kai ma imbe har ku so bo ma be hin so kai go ba mo ni ko kai go ba an ni kate la sawa no se fon lamba hin kanu igunna fon lamba sinte nyano 01 45 86 00 00 abina odam 01 44 70 44 44 ne igunu ko no chebatu imo kwe na no se le fe ale wai gambu kari indu ka feri no se tamata mabun lefe nobe nina teme abaten se dinan fu insa borfuska ba insan se borsin tegun ko salama irga inna hoyo nyenze na mete suru
1: na mete fuka
0: nar ko esa bu talifo si na gibrinka to ifai no gun na ise
1: sa ya ki so e sa ku pa ku na dali na to be help be o mo pa ti sa kere ba
0: to
1: adika dali gana mo da kan ti si dali gana di
0: naam
1: ema akuru ko seno me yi para ku ne bag na wo da po bi ya ti ka de de po gara kia
0: aha
1: pa ku e dali ni dia di na mo no pa di ni mo na wuro po ro gan ku na wala ke na po ro ke ti a ali za no na ku mi se na e ko kan te ya di wo da kan ti si tara no ni
0: aha
1: ali ga te
0: naam
1: e a mo no za dali wo de ya ofo ti ama gbadun za yin se yin a ka ni dise ente mo e ala yi na du wa pe ka ba pe gbadun za ki tere asi an ti de mu nu ki de se ninu baba na
0: to
1: wa ka yo gisi para no ni
0: aha
1: ayin za te yo lo le beri pe o meki ni ma pe ke dali para ko na ko du ku ba ifo ma ke ni di ma du ka te se mi le do ala police ba fa ta ki te
0: aha
1: ma lo le ke ne pe ba ta alo bon meki na ma ke ni me ko pa ta je za ru ko ma pa ta je zuma ni
0: aha
1: para ku kuna woka ki pa po si la de te ba po si la de te
0: yo mo
1: za ni di e gutu ka go no ata si mo gine o kuna o pe gine no di gutu ko no ba de tu za ko to no ere ma bi mo tu du du du ka di mi si
0: ni
1: di po me para ku sa tu o a bele go no di woka ba ba bu asu a ti a ba de po si ma da bu na si ma ma po ku na gravion
0: naam
1: na ku pa ye di ndo ba wa ka eh aza mari po ba te yo no ka ke ka da bu abene as bori
0: ana
1: ko go je pa na no bre bre una dali mata eh kare pul le gele ke po no guna ne guna fe na fe da ne ku de ere ngu fe dali de no mata ya para di guna fe
0: na
1: ai di ai ka e he po no pere pa ki ma ki pa ku bene komple mata de pe dali gana guna pa ki ka zule le beri ti ke ta bara de de e problem fo se aga
0: naam
1: apa ye de fo se kene ala para ku ko mo gino
0: Dea Frank ima kano ki akide nsu nyenzi fo goni hini ima bon yo treta ina hoyo nyenzi alo nyenzi ku salama iga
2: oh, salamu alaikum
0: wa alaikum salam zakari bakino
2: zakari bakino
0: timi barfa don goni hini no
2: to ndia
0: naam
2: Bengo ya fote pa mpara kuna Mkominu kuna Mdipatuma kuna Nga na bense Nga borfo ya mkiteza akpara Kabe ya kano kute Para mwagine kweyono nukute alfatanko Ana kibine yeni Iyo kaya kinko keke Susuwa na France kine tendi kine no Baninke kine no Besu keno alfatanko Nobadu informasyon heno kano hariku suoseba
0: Awa sute
2: Nga gono mwen MPBM a qui nous formé Alpha Tango il a tabaka dit ma qui faisait de pignon nous pour votre fois qu'il formé Alpha Tango.
0: Zakari Baki.
2: Naam.
0: Il y a radio fraternité au Honyo il est à la tête lycée kuna allez boni gudayo na dam bashiro non zama kano katama sada na bedinka allez na
2: again Alpha Tango again
0: de a un oko eh de a nogo ware zaya kwene Radio Fraternité maté devine har kusou ma unuka ezayate
2: wallahi za dere dunay du partenaire za Allemagne borodi hinika tunu kite